0: Обриж в репечі друза і брокнет ніж, сібо кроме фетіни і ботинет, і бокробе степізна, і штубін дра, і брузи, і брузи, і брузи, і брузи, і бульшіт.
1: Manuel Tadros, merci tout le monde, on se retrouve la semaine prochaine. Merci Manuel.